Vatten fall, en så blå. Men ta brøyen han slå, steg beborska han drakk.

0: vera. Tid må tøy vira slukar menn. Samkomnar i Asia leda helsa tykkum. Aquila og Priska leda helsa tykkum flyttelige i herranon, somala i samkomman i huset herra. Adler brøvner leda helsa tykkum. Helse kvar øron vi heilum kosse. Helsan vi møyne, Paulusar egnu hånd. Om onkur elskar ikkje herran, han veri bannavur. Maranata. Nei herrans Jesusar veri vittekon. Karla ikkje møyn vittekon öllun og i Kristi Jesuse.
1: Vi tar til åtna reine, leser jo 4 Korintbrevet.

0: elskar ikkje Herran, han veri bannavur. Maran ata. Nei Herrans Jesusar veri vittekon. Karla ikkje møyn vittekon öllun og i Kristi Jesusar.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4 Korintbrevet. Hetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vid høyrast.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.
1: Nå leser Otnia Reina og fyrre korintbrevet.
3: 14. kapittel. Stevni etter karlæganum. Trøyi etter hinnan andalige gavun, helst etter at profetera. Tui tann som talar i tungum, talar ikkje fyrir menneskjum, men fyrir gode. Ongin skilir han jo, han talar i andanum løyndarmal. Men tann vi profeterar, talar menneskjum til oppbygging, amening og trøst. Tann som talar i tungum, oppbygger seg sjálvan, men tann vi profeterar, uppbyggir samkommunan. Jeg vildi vel at tid allir tala vi tungum, men fyrr at tid profetera vi. Tann vi profeterar større enn tann som talar i tungum. Utan så at han utlegger til, så samkomman kan få uppbygging av tøy. Nu, brøvor, om vi kommer til tikkara og tala i tungum, hver gagn jeg tikkum ta, utan så at jeg eisne tala til tikkara anna kvart vi oppenbering, vi kunnskapet, vi profetskon åren, etla vi lærer. Nå, hinner løvløse loter og i djeval jaufraser, veri tjene fløyta etla harpa. Kunne tånaner ikkje skiljast kvart fra øren, hvordan kan ta nekar få skilat høy om spalt verur av fløytene etla harpene? Somleis løvor, djever han av skiljat ljau, hver gjør seg ta til reier til bardeia. Så vi tikkun eisne. Bera tid ikkje fram skilja tælo vi tungo tikkara, hvordan skal ta nekar skilja tæ som sagt verur? Ta tæla tid jo bort i luftena. Og i heimenon er det no så og så mange imisk tungomal, og anki at heimen som ikkje hever tøtningsøyn. Skilje en ikkje male, så ver i hånden utlendingar som tælar, og han er tælar verur mer utlendingur. Så leis eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan andalige gavun, leta teta vera samkomne til uppbygging til røyna få ter så ryklige. Tan som tælar i tungum skal tui bi etter at han skal kunna utleggja ta. Tui om vi bi i tungum byr vust andemoin, men vidmoit utan avvöxt. Hvordan det ta? Jeg vil bya vi andanon, men jeg vil eisne bya vi vitenon. Jeg vil låsindja vi andanon, men jeg vil eisne låsindja vi vitenon. Annars, om du prysar gode vi andanon, hvordan skal ta han og i sitor her inne i ålarde sita kunna sige amen til takkarbøyen tøyna? Han veit ikkje hva du sier. Vist takkarbøyen tøyna gå, men hin vil ikkje oppbygdur. Jeg takkje gode, jeg taler meir ut hunkon enn tid atler. Men av samkommet funte vil jeg fyrre tala 5 år vi vite munnen, som eisne andre kunne få lært om av, enn 20.000 år ut hunkon. Brøver, vi ikkje bøtene vite. Vi bøtene i ønskapet, men vi fullvaksne i vite. Skriva i lovene. Vi falkje vi fremmandom tungomale, og vi varron fremmandra, skal jeg tale til hetta folk, og heldur ikkje såleis skulle de høyra med, sier Herren. Så det tungotalen til tekjen, ikkje innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikkje innom vantryggvande til han, men innom tryggvande. Om nu alle samkomman heldur fund, og alle tal i tungon, og så avlært eller vantryggvande komme inn, færa teit ikkje sia at tid fra til konsjolvun. Men profetera atler og så onkur vantryggvandi eller ólærdur kemur inn, verir han revsavar av öllum og dömdur av öllum. Løgnelige hoksanir hjarta hansara verir openberavar og han fellur ta av andlitsutt og tilbyr god og vittnar at god av sannan uttikum. Hvordan ta brøvur? Ta etir koma saman hefur hver tikkara sutt, salm, læru, openbering, tungotalo, utlegging. Læt i alt vera til oppbygging. Talar onkur i tungon, så leter til å være tveir etli mestalegi trutjar hverja fyr, og einu sen, og ein utleggje til. Ongin utleggjare tjastadur skal hin tíu samkomne, men han taler fyrir sér sjálfun og fyrir gode. Av profetum skulle tveir etla trutjar tala, og hinir dømjum til. Men fyrir en annar som her situr, åpenbering, skal hin fyrre tíu. Tui tid kunnu allir profetera, hver etter annan, så at öll kunnu læra og öll vera ámynd. Og andar profeta profetum undergivnar. God jo ikkje god áskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hinna heilagra skulle kvinnor tekkara tia av samkomfundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne loven sigur. Nega som ter vilja få vita, så spyrir ter synar egnu menn heima. Tui ter kvinnu og sømulit at tala funde samkomnar. Etla varda fra tikkun årgods tjekk ut. Tid tei einasto som ter kongu til. Heldur onker seg vera profet etla andalian, så asan i han at ter som i skrivi tiltekara bo herrans. Men kylur onker til ikkje, så kan han leda vera. Nu, brøver møyner, trai ta etter a profetera, og får i ongon a tale tungon. Men alt gengje sømmelia og vi kyle. Fyrra Korintbrev, 15. kapittol. Jeg sette fram fyrir tikkun, brøver, evangelie, som vi kunngjorde tikkun, som tid eisne tåku vi, som tid eisne standu i, som tid eisne vera frelstur vi, så satt som tid halda fast vi årene ui e kunngjörde tekon til ui. Annars truo tid til ånches. Tui e lærte tekon som mitt fyrsta te, som i eisne hei tidsi vi, at Kristus døye fyrir synder okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av Kefase og sujani av hinnom tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brøren i senn. Av taimon liva flest atler enn, nækrir og saunægir. Søgjane var han sattur av Jakobe, søgjane av öllun apostlanum. Og søst av öllun var han sattur av Mervi, hinun ofullbarna fostere av kalla. Tui standi attastur av apostlanum og ikkje verdur av kallast apostol. Vi te at jeg hef li etter samkomu gods. Men av nøye gods jeg te som jeg og nøye hansara mot mer hefur ikkje vært til åndsjes. Nei, jeg hef arbeidt meir enn tar atler, tå ikkje men nøye gods som vimmer Anna kvart til at høyri etla til ruhiner, så leis prætika vid, og så leis koma tid til trygg. Verin nu prætika om Kristus at han risen opprinnum deio, hvordan kunne ta negru tikkara middlun sia, at ongen uppreisn av deion. Ongen uppreisn av deion, så heldur ikkje Kristus risen opp. Og Kristus ikkje risen opp, så prædik okkara tóm, så tryggtikkara tóm vi. Vi koma ta eisne standa som livvittni god, vi te at vi hefa vittna móti gode, at han resti upp Kristus, som han ikkje hefur resti upp om så at deinu ikkje rysa upp. Rysa deg ikkje opp, så heldur ikkje Kristus risen opp. Og Kristus ikkje risen opp, så trygg tikkara til åndsjes, så tid og syndon tikkara enn. Så fortaptus ta eisne tei som sauna i Kristus. Det best i hesan løyve vid av sett vogn okkara til Kristus, så meir grund at tidsjast synd i okkon enn i nøkron øre menneskjom. Men nu Kristus risen opp fra hinnom deio, som frumgraver tarra og i sauna eru. Vi te a deien kom vi einum menneska, eisni uppreisn hinna deio komen vi einum menneska. Tu jensu öll dodja og jodame, så skulle eisni öll vera gjörd livande i Kristus. Tau einu kvör og dalt søyne. Kristus frumgraverin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honom til. Sjóna kemur endan ta han gevur rúgi gúta og færnun í hendur. Eftir at han hevur gjørt enda av kvørjun herradømme, velte og matte. Tøy han skal vera konkur intil han leikur allar fuchindar sjónar undir føtur sjónar. Hin sústu fuchindin við til anches verur gjørtur deyin. Han hevur jo lagt alt undir føtur hansara. Men ta han sigur at alt underlagt, så det skillet at han undantikin som leið alt undir hann. Ta er alt lagt undir hann, skal sonurinn sjálfur eisini leggja sig undir hann og leið alt undir hann, fyrir at Gud skal vera alt og í öllum. Hvað gera ta tei som leta sig døypa fyrir hinn deyju? Ta so at ongin deyju rysir upp, hví leta tei sig ta døypa fyrir tei? Hví koma ta eisini vit okkur ni vanta hvern tíma? Jeg dødje kvann det, så satt som jeg i Kristi Jesus, herre okkara, kan råsa mer av tikkun, brøver. Varda som menneske von, jeg vartist vi vittel dyr i Efesus. Kvann vinning hef vi så av tøy. Rysa deg ikke opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dødje vid. Vittlest ikkje, ringur felaskapur, spittler gåvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikkje. Tui summi kjenna anskil gud, tikkun til skam sigi til. Nú sigir ankur, hvordan rysinni degi upp, hverjum slegi av likami koma til vi? Dari tuin, ta som du soar, fer jo ikkje loiv utan ta døyr. Og ta du soar, soar du ikkje likami ui vera skal, men nekje kodden, veri tjana av kveite et langkron öron slegi. Men Gud gjevur tøy líkam eftir sum hann vil og hverjum slægi av sæi tess egna líkam. Ikki alt kjøt av sama slægi. Nei, eitt kjøt av menneskjum, eitt anna av dýrum, aftur eitt anna av fuglum og aftur eitt anna av fiskum. Og himmalsk líkam og jörisk líkam Men hinn himmalsku líkamene hefa eina dúrd, hinn jörisku eina æra. Sólin hefur ein ljóma, mánin ein annan. Stjörnunar uppattur ein annan, ja múnur á ljómanum og stjörnur hefa. Svo eisni við uppræsni hinna deyju. Teg veru sóa forgöngjulit, teg rúsir upp áforgöngjulit. Teg veru sóa í vannærum, teg rúsir upp í dörd. Teg veru sóa í veikleika, teg rúsir upp í styrkja. Naturligt líkam veru sóa, andaligt likam rysar upp. Så satt som naturligt likam är eisni andaligt likam. Så är eisni skriva. Hitt fyrsta människa, Adam, var livande sal. Hinn sattni Adam är vår livande gerande ande. Men hitt andaliga kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andaliga. Hitt fyrsta människa var av görene, görest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörsi vær, hinn jörsku vi, og som hinn himmalsi hinn himmalsku vi. Og som vi tæva bore mynd hins jörska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men til sig i brøver, at hold og blå kunne ikkje arva rujtjegods, ei heldur arvar forgangjelig leikje og forgangjelig leika. Jeg sier til kun landarmal, Vi skulle ikkje öll sauna, men vi skulle öll umbrøytast, og te og i einu nu, og i einu egna brakte, vi hinn seinasta lúur. Lúurinn skal ljóva, og hinn deyju skulle rysa upp óforgangjeli, og vi skulle umbrøytast. Tui hetta forgangjeliga ma leta sig i óforgangjeli leika, og hetta deyjeliga ma leta sig i ódeyjeli leika. Tøyda hetta forgangjeliga hefur lært sig í óforgangjeli leika og hetta deyjeliga hefur lært sig í ódeyjeli leika. Ta gongur orði út sum skriva Deyjen uppsvöldur við sigur. Deyje, hver sigur tóin? Deyje, hver brottur tóin? Brottur deyjans sinn.

0: Nån i Galatia. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvör tykkara heima tja seg sjálvun leggja neka bortur av som hona nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta i ekome. Ta i så kome skal i senda teir og i tid nu velja til hetta vi brøvun til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara her. Og ta verst at eisen er færre kunne ta koma sama vi mer. I atli a koma tiltekara ta i a færas jøgnen Makedonia. Tu i jøgnen Makedonia færje. Men tja tikkon kan ta vera at i stedje neka. Kanska atlan vetur, fyrir a tid kunne hjelpa meir langkur her som i ta færre. Jeg leik ikkje ui at vidja tikkon nu a jøgnen færene, tu i vane at få stegana tu i tja tikkon om Herren løyver. Men i Efesos atli a stegga løyga til kvitesommu. Tu i dyr eru latnar mer upp, vujar og fullar av arbeid, og nekver eru målstuva mennener. Ta i Timotius kjemur, suttje ta til at han kan vera tjatikon ötta leysur. Han gir versk herrans, eins og Ongi mati vann vira han, hjelp jonu langur fram a leina og i frie, så han kan koma til moin. Tui i vanti han vi brørenom. Vi vujjandi Apollos i brogur, honon malti en ekv til at færa tiltekara vi brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje stande fastur i trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vere gjørst i karlæka. I amenetikon brøvur, ti kjenna teitja Stefanase, at hei eru frumgrovur a kaja, og at hei hava givet seg sjálv hinnun heilöfu til tænastu. At eisne tid geva tikkun under slug og under einu kvön som arbeir vi og ger sér ámög. Eru glæver at Stefanas, Fortunatus og Akaikus eru her. Tær bøt saknin av tikkun. Tui tær hava lukka andamuinn og tikkara. Tid mú tui vira slukar menn. Samkomnar i Asia leda helsatikon. Aquila og Priska leda helsatikon flyttelia i herranon, somala i samkomman i huset herra. Adler brøvner leda helsatikon. Helse kvar øron vi heilum og kosse. Helsan vi moine, Paulusar ekno hond. Om onkur elskar ikkje herran, han vere bannavur. Maran ata. Nei herrans Jesusar veru vittekon. Karlæki mun vittekon öllum og i Kristi Jesusa.
1: Vi tar til åtna reina, leser jo 4 Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg. Nå leser Oddny og Reina og fyrre korintbrevet.
3: Fyrstande kapittel. Støvni etter karlæganum. Trøyi etter hinnan andalige gavun, helst etter at profetera. Tui tann som talar i tungum, talar ikkje fyrir menneskjum, men fyrir gode. Ongin skilir han jo, han talar i andanum løndarmal. Men tann vi profeterar, talar menneskjum til uppbygging, amening og trøst. Tann som talar i tungum uppbyggir seg sjálvan, men tann vi profeterar uppbyggir samkommuna. Eg vildi vel at tid allir tala i tungum, men fyrr at tid profeterar vi. Tann vi profeterar større enn tann som talar i tungum, utan så at han utlegger te, så samkomman kan få uppbygging av tui. Nu, brøvur, om vi kommer til tekkara og tala i tungum, kvært gagnir tekkum ta, utan så at i eisne tale tiltekkara annakvart vi oppenbering, vi kunnskapet, vi profetskun åren etla vi lærer. Nu hinner lulese loter og gjeva ljófraser, veri tjennu fløyta etla harpa. Kunnu tónanir ikkje skiljast hver fra øren, hvordan kan ta nekar få skila tøy om spalt verur av fløytene etla harpane? Somulais luur, gjevur han og skyldet ljó, hver gjer seg ta til reier til bardeja. Så vi tikkun eisne. Bera tid ikkje fram skilja talo vi tungo tikkara, hvordan skal ta nekar skilja ta som sagt verur? Ta tala tid jo bort i luftena. Og i heimenon nu så og så mange imisk tungomal, og anki at heimen som ikkje hever tøtningsøyn. Skilje en ikkje male, så ver i hånden utlendingur som talar, og han i talar verur mer utlendingur. Så leis eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan andalige gavun, leta teta vera samkommende til uppbygging til røyna a få ter så ryklige. Tan som talar i tungum skal tui bygge etter at han skal kunna utleggja til. Tui om vi bygge i tungum, bygge vust andemoin, men vidmukt utan avvøkst. Hvordan det ta? Jeg vil bya vi andanon, men jeg vil eisne bya vi vitenon. Jeg vil låsindja vi andanon, men jeg vil eisne låsindja vi vitenon. Annars, om du prysar gode vi andanon, hvordan skal ta han, vi sitter her inne i ålarde sida, kunna sige amen til takkarbøyen tøyna? Han veit jo ikkje hva du sier. Vist takkarbøyen til gå, men hin verur ikkje oppbygdur. Eg takkje gode, eg tale meir ut hunkon enn tid atler. Men a samkomme funde ville fyrir tale 5 år vi vitimoinon, som eisne andor kunne få lærdom av, enn 20,000 år ut hunkon. Brøvor verur ikkje bøtni vite, verur bøtni ønskapet, men verur fullvaksner i vite. Skriva i lovene, vi fölkje vi fremmandum tungumale og vi varrum fremmandra skal i tala til hetta fölk og heldur ikkje såleis skulle tei høyra med, sier Herren. Så ta tungutalan til tekin, ikkje innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikkje innom vantryggvande tea, men innom tryggvande. Om nu öll samkoman heldur fund og allur tala i tungum og så ålard eller vantryggvande koma inn, færa teit ikkje sia at tid fra til kun sjálvum. Men profetera atler og så ankur vantryggvandi eller ólærdur kjemur inn, verur han revsavar av öllum og dømdur av öllum. Løgnelige hoksanir hjarta hansara verur oppenberavar og han fellur ta av andlitsutt og tilbyr god og vittnar at god av sannan uttekum. Hvordan ta brøvur? Ta i tid koma saman hefur hver tykkara sutt. Salm, læru, åpenbering, tungotalo, utlegging. lät i allt vera till uppbygging. Tälar onkur i tungon, så lät det vera tvær eller mestalegi trutjar hverja fyr, og einu sen, og ein utleggi til. Ongin utleggjari tjastadur skal hin tíu samkomne, men han tälar fyrir sér sjálfun og fyrir gode. Ja, profeton skulle tvær eller trutjar tala, og hinner dømjum til. Men för en annan som här sitter, åpenbering, skall hin fyrre tia. Tog tid kunde alla profetera, kvör efter annan, så att ödel kunde lära och ödel vara använd. Och antar profeta är profeton undergivna. God är ju inte god avskils, men friar. Ens och i ödelen samkommon hina heilagra skulle kvinnor teckara tia av samkommofonden. Taimon är inte löft att tala, nej, det skulle vara undergivnar, som eisner loven säger. Är näka som det vill få att vita, så spyrjer det sina egna män hemma. Då är det kvinnor och sömmeligt att tala funte samkommunar. Ettla var det från tikkun årgods gick ut. Är det tid till einaste som det kommer till? Helder anker sig vara profet, ettla andaligan, så asan i han är det som i skriver tilltäckare är bo herrans. Men kylor anker det icke, så kan han leda vera. Nu, brövermöjner, tröjt ha efter att profetera och får i ånken att hälla tungan. Men allt gänger sömliga och vi kylar. Förra Korintbrev, 15 kapitel. Jag sätter fram fyra tyckon brövor, evangeliet, som är kundgörda tyckon, som till eisne tog och vi, som till eisne stand och vi, som till eisne vera frälster vi, så satt som till halda fast vid årene och i er kundgörda tyckon till vi. Annars tror jag till anses. Tog jag lärde tyckon som mitt första tän, som i eisne hej tidje vi, är att Kristus döje för synder åkara efter skriften om. Är att han var gärna vår, är att han reis upp trea dagen efter skriften om, och är att han var sattor av Kefase och sojane av hinom tölv. Sojane var han sattor av mer än 500 brörun i sen. Av taimon liva flest adler än, näkrar er och saunager. Sojane var han sattor av Jakobe, sojane av ödlon apostlonon. Och sust av ödlon var han sattor av Mervi, hinom ofullborna fostere av Katla. Tui er stand i attastor av apostlunum og er ikkje verdur a kallast apostol. Vi te at jeg hefði li etter samkomu Guds. Men av nægju Guds er jeg te som jeg er, og nægju hansara mot mer hefur ikkje verið til ondjus. Nei, jeg hefði arbeidt meir enn þar allar, tó ikkje er, men nægju Guds som vimmar er. Anna hvert til að høyri er, etla at eru hinir, sólæs prætika vit, og såleis koma tid til trygg. Veren nu prædika om Kristus er at han er i sin opprinnom deio, hvordan kan du ta negre tikkara middelen sia er at ongen oppreisen er av deio? Er ongen oppreisen av deio, så er heldur ikkje Kristus risen opp. Og er Kristus ikkje risen opp, så er prædika okkara tom, så er tryggtikkara tom vi. Vi kommer ta eisne standa som livvittne om god, vi te at vi heva vittna mot det gode, er at han reist opp Kristus, som han ikkje vil reist opp om så er at dei nu ikkje rysa opp. Rysa dei ikkje opp, så er heller ikkje Kristus rysen opp. Og er Kristus ikkje rysen opp, så er trygg tekkara til åndsjes, så er det tid og syndom tekkara enn. Så fortapt oss ta eisne tei som sauna er i Kristuset. Er det best i hesen løyve vid av å sette vogn okkar til Kristus, så er meir grund at tidsjast synd i okkom enn i nøkron øre menneskjom. Men nu er Kristus risen opp fra hinn og deg, som frumgraver tarra og i sauna ero. Vi te at degen kom vi einu menneskja, er eisen oppreisen hinn av deg komen vi einu menneskja. To jens og ödel dodja og jadame, så skulle eisen i ödel vera gjort livande i Kristuset. Tå ein og kvør og dalt søgne. Kristus er frumgråren, hernast hei som i kom og Kristus er høyre hånd og til. Så gjerne kommer enden, ta han djøver rujje gode og færer noen i hendur. Etter at han har gjort enda av kvørjon herredømme, velte og måtte. Tui han skal være konkur inntil han leker allar fudgjendarsøynar under fødarsøynar. Hinn søste fudgjenden og til åndsjes vire gjerdur degin. Han hefur jo lagt allt under fødur hansara. Men ta han sigur at allt underlagt, så det skillet at han undantikin som leie allt under han. Ta det allt lagt under han, skal sonaren sjálfur eisne leggja sig under tann og leie allt under han, fyrir at Gud skal vera allt og i öllum. Hvað gera það hei som leta sig døypa fyrir hinn degju? Það svo at ongin degju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisne vit okkur vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, svo satt som ég í Kristi Jesusi, herrokkara, kan rosa mer av tykkun, brøvur. Varda som menneske von, vartist við vittl dyr og i Efesos. Hvan vinning hef vi så av tøy? Rysa deg ikke opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dodja vid. Vittlest ikkje, ringur felaskapur, spittler góvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikkje. Tøy summe kjenne ankel god, tykkun til skam sigir det. Nu sier onkur, hvordan rysene deg opp? Hvordan slæg av likame koma til vi? Dare tøyn, te som du såar, fer jo ikkje løyv utan te døyr. Og tøy du såar, såar du ikkje likame ui vera skal, men nætje kodden, veri tæna av kveite etter onkron øren slæg. Men god giver tøy likam etter som han vil, og hvordan slæg av søye, tes egna likam. Ikke alt kjøtt av samme slæge. Nei, eit kjøtt av menneskjon, eit anna av dyrun, atur eit anna av fuglun, opp atur eit anna av fiskun. Og himmalsk likam og jörisk likam Men hinn i himmalsku likamene hefa eina dord, hinn i jörisku eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjörnunar opp atur ein annan, Ja, munur av ljómanum og stjörnur hefa. Så eisne vi uppræsne hinna deyju. Te veru sova forgongelit, te rysir upp áforgongelit. Te veru sova i vannærum, te rysir upp i dord. Te veru sova i veikleika, te rysir upp i styrstja. Naturligt likam veru sova, andaligt likam rysir upp. Så satt som naturligt likam eisne andaligt likam. Så eisne skriva, hitt fyrsta menneska, Adam, ver livande sal. Hinn sætni Adam vorin livande gerande ande. Men hitt andalia kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andalia. Hitt fyrsta menneska ver av jörene, jörest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörske ver, hinn jörske vi, og som hinn himmalske hinn himmalsko vi. Og som vi hefa bore mynd hins jöriska, skulle vi eisne bera mynd hins himmalska. Men til sig brøvur, at hold og blå kunne ikkje arva rujtjegods. Ei heldur arvar forgangeli leitje og forgangeli leika. Jeg sier til kun landarmal, vi skulle ikkje öll sauna, men vi skulle öll umbrøytast. Og til vi einu nu, og i einu egna brakte, vi hinn sænasta lúur. Lúurinn skal ljóva og hinn deyju skulle rysa upp óforgangeli og vi skulle umbrøytast. Tui hetta forgangelia ma leta sig í óforgangeli leika og hetta deyjulia ma leta sig í ódeyjuli leika. Tæra hetta forgangelia hefur leta sig í óforgangeli leika og hetta deyjulia hefur leta sig í ódeyjuli leika. Ta gongur orði út sum skriva Deyjen uppsvöldur og sigur. Deyje, hver sigur tóin? Deyje, hver brottur tóin? Brottur deyjans synden, og kraft syndarinnar lóin. Men gode veri tökk som gefur okkur sigurinn vi harri okkara Jesus Kristi. Veri tói fastir, elskap og brövur móinir, og vísilegir, allt við rúkir í verki harrans. Tid vita jo at arbeid tekkara ikke til ønskes i herren. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskåten til henne heiløgå, skulle vi gjøre av samme hatt som jeg og fyrkjipa samkommende i Galatia. Kvann første dag i vikene skal ein og kvør tykkere heima til seg selv, legge nægge bort av, som hånda nu ber til, så samanskåret ikke ta første skal være, ta jeg komme. Ta jeg så komme, skal jeg senda teir og i tiden velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem at bera karlagsgavu tykkara her. Og det verst at eisen er færre kun tar koma sama vi mer. Jeg atlega koma til tykkara ta jeg af færas jøgnen Makedonia. Tui jøgnen Makedonia færje. Men tja tykkon kan da vera at det stedje neka. Kanska atlan vetur, fyrir at tid kunne hjelpa mer langkur her som vi ta færre. Jeg lærte ikke ui at vi ikke tikkun nu av jøgnaferiene, tog jeg vane at få stekkerne tog i tjatikkun om Herren løyver. Men i Efesos atle jeg stekka løyga til kvitesommo. Tog i dyr er og latnare meg opp, vujar og fotlar av arbeidet, og nekver er og målstøve mennene. Ta i Timotius tjemur, så ikke ta til er at han kan være tjatikkun ötta leiser. Han gir versk herrans, eins og jeg. Ange måtte vannvira han, hjelp jo noen langer frem av leiene og i frie, så han kan komme til moen. Tøy er vant til han vi brørene. Vi vujkjante Apollos er bror, hånden malte jeg nekv til at fære tiltekere vi brørene, men han hei alls ikke ho at fære nå. Han kjemur tøy hånden blir til. Vætje, stande fastere trunne, være menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vere gjørst i karlæka. I åmene tikon brøver, ti kjenna teitja Stefanase, at hei er og frumgråver av kaja, og at hei hava givet seg sjolv hinnun heiløver til tænastå. At eisne tid djeva tikon under sluik og under ein og kvann som arbeider vi og gjør seg avmeg. Er glæver om at Stefanas, Fortunatus og Akaikos er her. Tær bøt om saknen av tykkum. Tøy tær hava løyka andamun og tykkara. Tid mot tøy vira slukar menn. Samkomnar i Asia leda helsa tykkum. Akvila og Priska leda helsa tykkum flyttelia i herranon. Somalai samkomman i huset herra. Adle brøvner leda helsa tykkum. Helse kvur øron vi heilumon kossum. Hälsan är vid mine, Paulusar ägna hånd. Om onkor älskar inte herran, han vill banna vår. Maranata. Nåje herrans Jesusar vill vittekon. Karla inte mun är vittekon ödlon och i Kristi Jesuse.
2: Vi tar till åtna regna, läser ur 4 Korintbrevet.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina og fyrre korintbrava.
1: Fyrstande kapittel. Støvni etter karlæganon. Trøy etter hinnan andalige gavon, helst etter at profetera. Tui tann som talar i tungon, talar ikkje fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ongin skiler han jo, han talar i andanon løndarmal. Men tann vi profeterar, talar menneskjon til oppbygging, amening og trost. Tann som talar i tungon, oppbygger seg sjálvan, men tann vi profeterar, oppbygger samkommunan. Jeg vildi vel at tid allir talar i tungon, men fyrr at tid profeterar vun. Tann vi profeterar større enn tann som talar i tungon, utan så at han utlegger te, så samkomman kan få oppbygging av tui. Nu, brøvor, om vi kommer til tikkara og talar i tungon, kvæl gagni jeg tikkum ta, utan så at jeg eisne talar til tikkara anna kvart vi oppenbering, vi kunnskapi, vi profetskun orun etla vi læru. Nu, hinir lulesu lotir og gjeva ljófraser, veri tænu fløyta etla harpa. Kunnu tónanir ikkje skiljast hver fra örun, kussu kan ta nekar få skila tói om spalt verur af fløytene etla harpuna. Somulais lúur, gjevur hann og skiljut ljó, hver gjer sig ta til rægjar til bardeja. Så vi tikkun eisne. Bera tid ikkje fram skilja tæl og vi tungo tikkara, kosu skal ta nekar skilja tæl som sagt verur. Ta tæla tid jo bort i luftena. Og i heimenon nu så og så mong imisk tungomal, og anki at heimen som ikkje hever tøytningsøyn. Skilja en ikkje male, så ver i honon utlendingur som tælar, og han i tælar verur mer utlendingur. Så lais eisne vi tykkum. Ta i tid nu tro etter hinnan andalige gavun, letet etta vera samkommande til uppbygging til røyna a få at her så ryklige. Tan som talar i tungon skal tui bi etter at han skal kunna utleggja til. Tui om vi bi i tungon, byr vust andemoin, men vidmoit utan avvöxt. Kusso det ta? Jeg vil bia vi andanon, men jeg vil eisne bia vi vitanon. Jeg vil låsindja vi andanon, men jeg vil eisne låsindja vi vitanon. Annars, om du prysar gode vi andanon, hvordan skal ta han og i sitor her inne i ålarde sita kunna sige amen til takkarbøyen tøyna? Han veit jo ikkje hva du sier. Vist takkarbøyen tøyna, men hin vil ikkje oppbygdur. Jeg takkje gode, jeg taler meir ut hunkon enn til atler. Men av samkommerfondet vil jeg fyrre tale 5 år vi vite munnen, som eisne andre kunne få lærdom av, enn 20.000 år ut hunkon. Brøver vil ikkje bøtene vite, vil bøtene i ønskapet, men vil fullvaksne i vite. Skriva i lovene, vi følte vi fremmande tungomale, og vi varron fremmandra, skal jeg tale til hetta folk, og heldur ikkje såleis skulle teg høyra med, sier Herren. Så ta tungotalan til tekin, ikkje innom tryggvande, men innom vantryggvande. Men profetagavan ikkje innom vantryggvande til han, men innom tryggvande. Om nu alle samkomman heldur fund, og alle taler i tungon, og så avlært eller vantryggvande kommer inn, færa teg du ikkje sia, tid fra til konsjolvun. Men profetera atler og så onkur vantryggvandi eller ólærdur kemur inn, verir han revsavar av öllun og dömdur av öllun. Løgnelig hoksanur hjarta hansara verir oppenberavar og han fellur ta av andlitsutt og tilbyr god og vittnar at god av sannan uttekum. Hvordan ta brøvur? Ta i tid koma saman hefur hver tikkara sutt, salm, læru, oppenbering, tungotalo, utlegging. Læti allt vera til uppbygging. Talar onkur i tungon, så læti til vera 2 eller mestalegi 3 kvarja fyr, og einu sen, og ein utleggja til. Ongin utleggjare tjastator skal hin tíu samkomne, men han talar fyrir sig sjálvum og fyrir gode. Ja, profeton skulle tveir etla trutjur tala og hinner dømjum til. Men fer en annar som her sitter, åpenbering, skal hin fyrre tida. Toi tid kunne atler profetera, kvör etter annan, så at ödel kunne læra og ödel vera amend. Og andar profeta profeton undergivner. God jo ikkje god avskils, men friar. Eins og i öllum samkomun hinna heilagra skulle kvinnor tekkara tida av samkomfundum. Taimon ikkje løft at tala, nei, ter skulle vera undergivnar, som eisne loven sigur. Nega som ter vilja få av vita, så spyrir ter synar egnom menn heima. Toi ter kvinno og sømelet at tala funde samkomnar. Etla var det fra tikkun årgods tjekk ut. Tid til einasto som ter kommer til. Heldur anker seg vera profet, etla andalian, så asan i han te som i skrive tiltekara bo herrans. Men kylur anker til ikkje, så kan han leta vera. Nu, brøvermøyner, trai ta etter a profetera, og får i ongon a tel i tungon. Men alt gengje sømelia og vi kyl. Fyrra Korintbrev, 15. kapittel. Jeg setter fram fyrir tikkun, brøver, evangeliet, som vi kunngjørte tikkun, som tid eisne tåku vi, som tid eisne standu vi, som tid eisne vera frelster vi, så satt som tid halda fast vi årene ui e kunngjørte tikkun til ui. Annars truo tid til anses. Tui e lærte tikkun som hitt fyrsta te, som i eisne hei tiki vi, at Kristus døye fyrir sindur okkara etter skriftunum. At han var gjeravur, at han reis upp tria degin etter skriftunum, og at han var sattur av Kefase og søgjane av hinn og tölv. Søgjane var han sattur av meir enn 500 brøren i senn. Av taimum liva flest allir enn, nekrir og sónægir. Søgjane var han sattur av Jakobi, søgjane av öllun apostlunum. Og søst av öllun var han sattur av Mervi, hinn og ófullborna fosteri av kalla. Tui standi attastur av apostlunum, og ikkje verdur að kallast apostol. Vi te að ég hefði líi etter samkomu Guds. Men af nægi Guds ég te som ég og nægi hansara mot mer hefur ikkje verið til ondkis. Nei, ég hefði arbeidt meir enn þær allar, tó ikkje men nægi Guds som vimmar Anna hvert til að høyri etla til eru hínur, sólæs prætika vit og sólæs koma tid til trygg. Vi nu prædika om Kristus at han risen upp frinn og deio. Hvordan kunne ta negru tikkara middelen sia at ongen uppreisen av deio? Ongen uppreisen av deio, så heldur ikkje Kristus risen upp. Og Kristus ikkje risen upp, så prædika okkara tom, så tryggtikkara tom vi. Vi koma ta eisne standa som livvittni god, vi te at vi hefa vittna mot gode, at han rasti upp Kristus, som han ikkje hefur rasti upp om så at deinu ikkje rysa upp. Rysa dei ikkje upp, så heldur ikkje Kristus rysan upp. Og Kristus ikkje rysan upp, så trygg tekkara til ondkjes, så tid og syndum tekkara enn. Så fortaptast ta eisne tei som sauna i Kristus. Det best i hesan løyve vi da var sett vogn okkar til Kristus, så meiri grund at tidjast synd i okkom enn i nøkron øren menneskjum. Men nu Kristus risen upp fra hinn og deio, som frumgrover tarra og sauna Vi te a deien kom vi einu menneskja, eisni uppreisn hinn a deio komen vi einu menneskja. Toi eins og öll dodja og Adame, så skulle eisni öll vera gjörd livande i Kristus. Tó einu kvör og dalt søyne. Kristus frumgrovrin, hernast hei som i komu Kristusar høyr honom til. Søyane kjemur enden, ta i han djevur rúgi gode og færinun i hendur, etter at han hefur gjørt enda av hverjun herradømme, velde og måtte. Tui han skal vera kongur intil han leikur allar fudjindar sjøynar under fødur sjøynar. Hinn sørste fudjindin og ytl ønskjus veru gjördur deginn. Han hefur jo lagt allt under fødur hansara. Men ta han sigur at allt underlagt, så det skillet at han undantikin som leigi allt under han. Ta det allt lagt under han, skal sonurinn sjálfur eisne leggja sig under tann og leigi allt under han, fyrir at Gud skal vera allt og i öllum. Hvað gera það þeir som leta sig døypa fyrir hinn deyju? Það svo at ongin deyju rysir upp, hví leta þeir sig það døypa fyrir þeir? Hví koma það eisne vit okkur ni vanda hvern tíma? Ég dodgi hvern dag, så satt som ég í Kristi Jésuse, herra okkara, kan rosa mer av tykkun, brøvur. Varda som mennesker von, bartist vi vittl dyr i Efesos. Kvann vinning hef vi så av tøy? Rysa deg ikke opp, så let jeg kun eta og drekka, tøy i morgen dodja vid. Vittlest ikkje, ringur felaskapur, spittler gåvar sigir. Vakni av alvara og sindi ikkje. Tøy summe kjenne ankel god, tikkun til skam sigir det. Nu sier onkur, hvordan rysene deg opp? Hvordan slæg av likame koma til vi? Da det hun, det som du såar, fer jo ikke løyv utan til døyr. Og ta du såar, såar du ikke likame i vera skal, men nætje kodden, veri til noe kveite etter onkron øren slæg. Men god giver tog likam etter som han vil, og hvordan slæg av søg, tess egna likam. Ikke alt kjøtt av samme slæge. Nei, ett kjøtt av menneskjon, ett annet av dyrun. Atter ett annet av fuglun, opp atter ett annet av fiskun. Og himmelsk likam og jøresk likam Men hinn i himmelsk og likamene hefa eina dord, hinn i jøresk og eina æra. Sólin hefur ein ljóma, manin ein annan. Stjörnunar opp atter ein annan, Ja, munur av ljómanum og stjörnur hefa. Så eisne vi uppræsne hinna deyju. Teg veru sova forgongelit, teg rysir upp áforgongelit. Teg veru sova i vannærum, teg rysir upp i dord. Teg veru sova i veikleika, teg rysir upp i styrstje. Naturligt likam veru sova, andaligt likam rysir upp. Så satt som naturligt likam eisne andaligt likam. Så eisne skriva. Hitt fyrsta menneska, Adam, ver livande sal. Hinn sætni Adam vorin livande gerande ande. Men hitt andalia kemur ikkje fyrst, men hitt naturliga. Sujane hitt andalia. Hitt fyrsta menneska ver av jörene, jörest. Hitt anna menneska av himle. Som hinn jörske ver, hinn jörske vi. Og som hinn himmelske hinn himmelsko vi. Og som vi tæva bore mynd hins jöriska, skulle vi eisne bera mynd hins himmelska. Men til å si i brøver, at hold og blå kunne ikkje arva rujegods. Ei heldur arvar forgangeli leike og forgangeli leike. Jeg sier til kun landarmal, vi skulle ikkje öll sauna, men vi skulle öll umbrøydast. Og til vi einu nu, og i einu egna brakte, vi hinn sænasta lúur. Lúurinn skal ljóa og hinn deyju skulle rysa upp áforgangeli og vi skulle umbrøydast. Tui hetta forgangelia ma leta sig í áforgangeli leika og hetta deyjulia ma leta sig í ódeyjuli leika. Tæða hetta forgangelia hefur leta sig í áforgangeli leika og hetta deyjulia hefur leta sig í ódeyjuli leika. Ta gongur orði út sum skriva Deyjen uppsvöldur og sigur. Deyje, hver sigur tóin? Deyje, hver brottur tóin? Brottur deyjans sinden, og kraft sindarinnar lóin. Men gode veri tökk som gefur okkur sigurinn vi harri okkara Jesus Kristi. Veri tói fastir, elskar og bröfur móinir, og vísilegir, allt við rúkir í verki harrans. Tid vita jo at arbeid tekkara ikkje til ønskjes vi harranum. Fyrra Korintbrev, 16. kapittel. Nu, vi vujande samanskotnon til hinn heilögu, skulle vi gjere av samme hatt som jeg og fyrirskipa samkommunon i Galatia. Kvön fyrsta dag i vikene skal ein og kvör tykkara heima tja seg sjolvun, leggja nega bortur av, som hona nu ber til, så samanskot ikkje ta fyrsta skal vera ta i ek kom. Ta i så kom skal jeg senda teir og i tid nu velja til hetta, vi brøvun til Jerusalem er at bera karlagsgavu tykkara her. Og det verst at eisen er færre kunne ta koma sama vi mer. Jeg atle jeg koma tiltekara ta jeg færest jøgnen Makedonia. Tog jøgnen Makedonia færje. Men tja tikkon kan det vera at det stedje neka. Kanske atlan vetur, fyra at tid kunne hjelpa mer langkor her som vi tar færre. Jeg legger ikke ui at vi tja tikkon nu av jøgnen færrene, tog jeg vane at få stekkene tog tja tikkon om Herren løyver. Men i Efesos atle jeg stekka løyga til kvitesomno. Tog dyr er og latnar meg opp, vujar og fotlar av arbeidet, og nekver er og målstøve mennene. Ta i Timotius kjemur, så ikke ta til er at han kan være tjatikon øtta leiser. Han gir versk herrans, eins og er. Ongen måtte vannvira han, hjelp jo noen langer fram av leiena og i frie, så han kan komme til moen. Tog er vant i han vi brørenom. Vi vujande Apollos er bror, honom malte jeg nekv til at færa tiltekara vi brørenom, men han hei alls ikkje ho at færa nu. Han kjemur ta i honom ber til. Vætje stande fastur i trunne, vere menn, vere styrkjer. Læt i alt tjatikon vere gjørst i karlæka. I amene tikon brøvur, ti kjenna teitja Stefanase, at hei eru frumgrovur Akaia, og at hei hava givet seg sjálv hinnun heilöfu til tænastu. At eisne tid gjeva tikkun under slug og under einu kvön som arbeir vi og gjer sér ámög. Eru glævur at Stefanas, Fortunatus og Akaikus eru her. Tær bøt saknin av tikkun. Tui tær hava lauka andamuinn og tikkara. Tid mú tui vira slugar menn. Samkomnar i Asia lærde helsatikon. Aquila og Priska lærde helsatikon flyttelige i herranon, som lærde samkomman i huset herra. Adler brøvner lærde helsatikon. Helse kvar øron vi heilom og kosse. Helsan vi moine, Paulusar ekno hånd. Om onkor elskar ikkje herran, han vere bannavur. Maran Ata. Nei herrans Jesusar veru vittekon. Karlæki møyn vittekon öllun og i Kristi Jesuse.
0: Vi tar til åttna reyna, leser jo 4 Korintbrevet. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God.